og nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bursen. Går det et sånn, da går I pushen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Går det et sånn, så får de labbli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger kursen I porsen. Og leit, sa tursen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen. Etter den kommersen med han bror.

Fredag, endelig det fredag, endelig helga rett rundt neste krok, rundt neste krik. Det to timer til helg for min del. Jeg vet ikke hvordan du ligger an I dagen. Det trivelig at du på radio uansett, og radioen den tar du med deg og lytter til hvor du vil, hvor det passer. Jeg håper det passer at du henger med meg en stund fremover, for jeg elsker selskap. Velkommen, og jeg håper du har en fin dag så langt.

I dag har vi 14. august, og har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen du kan feire den sammen med James Buckley I The Inbetweeners TV-serien. Du har Mila Kunis, skuespilleren blant annet fra That 70 Show, Black Swan og så videre og så videre. Og så har vi Halle Berry, bondpike vara, og så har hun vært med en hel haug med andre filmer også. Tom Sterje har bursdag I dag, Tom Mathisen har bursdag I dag, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen til deg også.

fredag, endelig det fredag, endelig helga rett rundt neste krok, rundt neste krik. Det to timer til helg for min del. Jeg vet ikke hvordan du ligger an I dagen. Det trivelig at du på radio uansett, og radioen den tar du med deg og lytter til hvor du vil, hvor det passer. Jeg håper det passer at du henger med meg en stund fremover, for jeg elsker selskap. Velkommen, og jeg håper du har en fin dag så langt.

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.